0: Ayad-ayad nga truadlaw sa itong mga pinalangga nga tagpamati, nagkapalaya kita sa kanginan sa programang
1: Toto Action!
0: Nagihapon ninyo kayo pamatihan niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan.
1: Toto Action!
0: Pangabihan sa inyong regular anchor man sa randaya nga programa Todong Renald Bandiola. Sasangka special assignment mga abyan. Temporaryo kita nga magapangalagad sa makaroon nga Martes nga law. Aga ko naman si Katodong Rolly Boy
1: Herrera. Action!
0: Abi-abi ag nagaagdat may dito nagmayad-ayad nga pagpamati sa aton mga pinalangga nga tagpamati. Welcome sa programang
1: Toto Action.
0: Martes nga presentation, kabay unta nga mangin matalonsay rong inyo nga Martes nga law. Kaya sa aton nga pagpangalagad banwa, tawan nato nagkakasibo nga kabuhi agustisya rong aton nga mga ginpreparar nga mga topiko. Aton nga pagasipad siparon. Pagapahat-pahaton sa aton nga pagpangalagad sa makaroon nga Martes nga law. Likewise, pagkaibahan kita mga abi ang kuha aton nga partner sa Master Control with Broadcast Engineer Ding Dong Robinson. Broadcast Engineer Reggie Plash. Broadcast Engineer John Albert De La Cruz. Broadcast Engineer Eranio Misina. And of course, pagkaibahan kita mga abi ang kuha aton nga partner sa field. Saan naman nga mga natipon nga mga follow-up report. Mga abiyan, may ginatindiran at ginatutukan nga aktibidad. Pinaagi sa aton nga Office of the Provincial Agriculturist sa mga programa, mga abiyan, sa bayan at barangay Naloob niya sa Banwat Kalibo. Mayan ba'y mga abiyan, inyo rin mabatian sa mangin report ni Katodong Jisrael Nervar.
1: Toto Action!
0: Kumusta rong aton nga mga tagpamati sa mga kabaranggayan? And speaking of barangay, hindi yung gid mapunggan nga ma-atras o ma-postpone mga abyan rong barangay and SK election by November 2 sa makaroon nga dagon. Oras magkaroon mga abyan nung ginapahauman kung aton nga mga aspiranta o aton nga mga re-electioners. Dahil mga abyan nung aton nga Commission on Election. 90% mga abyan nga madayon rong aton nga barangay and SK election.
1: Toto Action! Toto Action!
0: So na aton nga pulsuhan niya sa aton nga pagpangalagad. Mga abyan, sa nakita natin nga mga presensya kung mga aspirante kung atin nga mga re-electionist sa barangay na padayon mga abyan nga nagalumbayag sa mga sitios sa mga kapurukan para nga ipabatsyag mga abyan noong nagkaroon nga mga intensyon kaya nagpag-abuto natin nga barangay and SK election.
1: Toto Action!
0: Mga pananga, mga pinalangga nga mga tagpamati sa mga merkado publiko. Kumusta negosyo naton sa aton nga mga public markets? Mayad man ro aton nga pagnegosyo sa mga karon nga Martes. Nga makaabaw-abaw man rong inyo nga kita sa makaroon nga Martes sa inyo nga negosyo.

dugangan tagaling Rehinaga ha, Banwar o Raya nga rang ging buo naton nga opinyon sa taga-Tibyog. Ina sa Kapitolyo Provincial kahapon, no, nagkonsulta kita. Yun do eksaktong sabat nga ging tao katon. Good morning anay kay Emeline Gonzales. Napatamyaw na si Dilia Bantige, no, nga nagapamati man magkaroon sa aton karang pagpangalagan. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with Katodong Judjet na Jet Reyes. Bao may pasabog si Katodong Judjet. Anong natabo sa munisipyo? Posisyon ginaawayan. Aga siyempre ro mga issues nga wala nato matawit kaboy aga hostisya makaroon nga adlaw karaita Miyerkules. Ay aton lang nga balikan hinaga sa aton nga pang Webes nga edisyon ita programang Todo Birado.